در سے بابا کے خوش کے آسان لا گل یاد ہے وہ قربا اولے دے صبح جرا شیمو دے تو خانے درکین بے خودی کا چھ زر بخر دی دہری کام دے دینے نے اے بے خود دا اورا بابا دے کو نہ والا دے دے